vesti si spala, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.

0: koliko je teško snimati džinglove.
1: Sam ja nezgodna za reći.
2: Kule grozno se gore i gore, to vidiš.
3: Boci, boci, Darko.
4: E, sad tomo ne mogu zapamti da ga...
2: Sjetim ja što nije dobro.
5: Stanje.
2: Često kasnijam, isto volim u komadu.
6: Idu ja rašljena teško.
2: To ne mogu brže. Nemoj ideš da još brže.
0: Novi zvuk, dobrog, starog...
2: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
6: halo.
0: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je Radio...